toto ki tangata kea. Tēnei lā kua mau wāi e ki tātou nā me te o langa tēnei. Ona. Ona lawa kutea. O te tātou liki ko Jesu Kristo. Ka haera ki tātou whakalango langa o maka moe mohi mai. Ko i e tuku mai hoki ki te ki mātou tea. Te ngā luenga o te lelenga. Tela. Wa e te tau ona whakanga lue nā mea. Ka hai ki tātou he ngā lue ki nā mea nei. E mahai ona maua e ki tātou. Tēla hakamanatu mai e paulala na maua, hakamanatu ona ko paulo nā e ngā lue. Ke maua e ia te mea tēnei. Tēna hoki lā ko le marite, e tau hoki lā ki tātou na tātou. Ona ngā lue ke maua e ki tātou tea. Te oranga fū tēnei, o te manuia fū tēnei, e maua ki tātou e ala i tea, e ala i te tātou liki, ko Iesu Kriso, e kino e moni, mate haka maoni. Mai, na ia Kriso te atua, ku haka lelei e ia te laurangi e te ia, ko he takua a la tō anga sala i he teki la tō. Ko i e tuku mai hoki ki e teki mātou te kupu o te lelenga, te kupu la te nei. Ko nei mea umalawa ko te kupu o te atua. Ko i tātou ke tali tonu ki ei. Tali tonu ki te kupu o te atua. E kino e moni mate hoka mahoni. O yo te hoki te mea e maua ki tātou, te leleinga o ki tātou, o te kupo te atua. O te kupo te atua e hoka leleia ia, ia ki tātou tātou tukelau. Ka hoi ki tātou hiri, ola hi o langa whealo whani, maole hi o langa te toka while mu, tātou oro ki te atua. Tātou wāra te kupua te atua, tali tolu ki ei, waka tua tua ki ei. Hai tau ki ei. Hai tau te kupua te atua. Aka ava noa heo taimiki, hai tau te tuhi pai a te atua. Iki noe au ngā, kia teki tātou tangata toke lau. Tēnei ku haka manatu mai. Ko ia tuku mai hoki e teki mātou te kupua te a o te lere. Tēnei ku haka manatu mai e ia polo ki teki tātou tangata toke lau. Ko ki tātou kia, ke tukanga hoi tau te tuhi paia. E kino, e ao ngā, ke te ki tātou tangata toke lau umalere. E ao ngā, ke te ki tātou tangata toke lau umalere. E kino, e moni, mate hoka maoni tea. Te aloha o te tua ki o tātou tangata. E moni ma te hoka maoni tea. Te rofo te atua ki lunga ki te ki tātou. Tangata toke lau. A tau ka iho ma te taro. I te moni ma te hoka maoni o te rofo ma te anga lei o koe. I te kupoki ni takitaki ngā ki mātou. Ka mole mole koke. Tua ka ngalue mai e koe ki loto o mātou loto. Ke la ngona ki mātou te paki mai te kupu. E ako a kungia ki mātou tanga o ke lau. I tau waka māla malama mai ke la ngona e ki mātou. I tau fesoa soani mai. Ta tala tō mātou loto. Ka ke waka ngā lue mai. E koe ki o mātou loto te mea mōni ma te mea tonu. Ka manuia mai e koe ki o mātou tanga te toke lau. Nui mai te ki mātou umalawa. Wa heo he mea hoi e ki mātou. Ko ki mātou waka lango lango waka moe moe. Ke te koe waka moe moe. Ko nui o mat. Nā e ke le aika re sia ki mātou tanga toke lau. I tu i feo te nere rong kātou te renua te nei. I lunga te mātou renua ko toke lau. Ko nui ki nā hoi feau. Te lato ngā ruanga o ki nō te nā hoi. He hoi ngō ki tēnei hoi taimi kua pāke te lorurangi. Te hoi ngā tā. Pui pui ma leo leo e koe ki lato. Malutia ki lato ngā ruanga.

moe moe pe ki te koe wa ko ko le o te tua e tu mo te lo fo komo lu ki te ki la to umra komo lu e tu ma to lu ko ko to ke la una ora mai ki ma to e ta ma hui nu e lo to te pasifik te te lo langi te me ko pa ki ai ke le le e ko te ma to ko ko atu ni ma fo fo ni ma le ki na te ki taki mo te atia kenga o e manui o te mātou hei nua ko toke lau ka mora mora. Ko manui a koe o mātou tangata toke lau e pahawhei tu fia te lau lani. So soani e tu te ki lātou umarau ka mora mora. Ko manui a mai hoki tenei hei nua ko na rofo mamo e ki mātou na community lātou ngā lua e hoi ka manui e ki lātou ka mora mora. Mo o pē ki mātou te while mu o koe te toka ai ki mātou. I so se me hoi e ki mātou ka mōre mōre. Ia, tēnei wai tēmē ki te fulu o ki wopā ki mātou ki ei, rote ki mātou ki o luma ki tau whaka mālo longa. Pā ki mai ki o mātou tangata tokaro. Nia hoki ni tau wale kua whae ne ki mātou, se la fia koe te mātou li ki kokoe lawa ki te mātou fō mai. Wātou ki mātou mo te mātou talitonu. I tau whaka mālo longa ki o mātou tangata tokaro ka mōre mōre. Mo o pē ki mātou te while mu o koe e tak te kina ki tātou whai ngā mra. Mi o kuma e koe te ala leo tēnei, ulo ki mā ala leo fitu te kia ki mātou te whiawhi tēnei. Mo o pē ki mātou te while mu o koe a kumore mori. Ia tū mō mai pē te ala lei ma te alofo o koe. Mā futa pē ki mātou ma koe te ala pa ia. Nei ke palo ta ka uvau ma ka uvau lawa. Amen e hoki mā amen.

kali la tu tali ni ka po po kilo na me aunga kai to tonga hoki na ho ya aunga ke hakati no ia na tuto la tu na taimi e na haia tu pe la bahu na haia aunga e tahi aunga hoki ko ro ka to he lima hulu tu mai tiki te haia aunga ko tahi toka lahi atili nei ni e vena te hoka hanonga o te patitulanga o te kilanga ni e nā me tau a kokonga isi tēnei koe iei ai. Nā, ko nā mea kai ana ta maiti e nā ilunga la loa i hoki ki lātou i te parlamenti nei. Ni e, nā free lunch. Ni ki te lelei nā a kokonga hoanau, talua i te lelei o nā mea e hoanga ai hoanau. Ka hai kuhe nā hoa tia te kāinga, kua moha i te mālo o i hepalai nā, nā me kai au au lie nā a hoana ulo te nā au. Ki te lelei o te hoanganga, nā tukai ngā me kai, bini me tau arau kua hokapatama. Hoahi amu te horaoa, oi tuhua ai, e lelei nei, e kino nei, kai ako ni ato ka tūma i e nā parties ma nā shui ki te pale mene, ki te tauna i ei, ki te lelei ma te kino, Nā mea mai e nā e loto o te ahuihuinga o nā hokatutu. Mai kau mai, ke hokatohi nai tau paluta. E loto e nā ngā luenga. E lawa i te lelele te mtākupu nei. Kai mū mua, e lava te totongi o ki tātou, ke ono talia i tokohita, ma te maulunga o te olanga e ki tātou, ni maulunga nā mea e hokatau. Maulunga te tau te pata ma te halao a te hihiu ma ietahi mea ke ono ka kai le e te kāinga. E lawa nei te tongi o ki tātou. E lawa nei na pe maulunga atiri na tupe tipi a te mahalo he tau nei ke tukutuku lalo ke hokawa no mai hoki ni ietahi wa ngā tupe ki lātou e kawe ka he kui a ilunga na tex peko na tupe tibet malo i o tato tongi e ilo toai hoki na tupe e aoi na tino e olo i oi oi hokahela na tawale ki te mokolunga te penhini wai lahi hoki tan lato unga tex e tipi ai heo hei tu e kilaki e ko te GST hoki goods and services tax he tupe a te malo e hoka opo ki lunga o te mea koe hoka tau o te a o te halao, o te hihi, o te, te patama. Nā mea mai e nā. He taunei en tiu tipiki lalo. Waile mai ai, e hoke atu ki mātou te luhuru tālā te i e tau pene hiti, ka hoka wopo ki lunga te hoka heo ako he. Kaita hei tu, e hiki ki lunga te tupe tipi a ki lātou i te tongi. E hiki ki lunga te tupe tipi a ki lātou i te penihini. I lunga o nā vāenga kehe kehe e ono tipi ai mai au ai nā tupi aki lātou a te mālo, a ai a te mālo. Nā vai ngā mai e nā ke, nā he kila i oti ki taumatau, ka kila ki lima tau ngā pale hoki, ka hoai, e hoka heo i tō mahao ki te lei mo te kino, o nā hoka tua ki lātou, ilunga nā me tau tupe. Wea nā tākua, ko loto i oti, o te hole hoi ngā luenga. I nā hoka tuhi ai e nei ke kila ki ai. Ma ki te tōki, lahi hoki nā pihine hiku tapuni, ai hea. Hea tat malo e hoaia, hea hui ta lato e hea hoaia. Ki nga awala, ki nga awala e kui ki tato, ki nga aonga pa ko nga ngaluenga. Hea he tulanga e iai. E iai te awala, ni an ni me magi lato, mahai ki hoka le ati le ke ai. Hai atu, tēnau ke le mai, e iau ki te taimi o te aheo. Heo he taimi o heo e koe ki lunga o te motorway, te awala lau i te le ki nei au ki lani. Kua vehe me hoka te pito hinua au kilani o e tongi e koe he tax ni e vehe motorway tax ko api lima tāla au yoti ka e heo he taimi e hoa koe ki lunga lima tāla o e hoka lua lua huru tāla hoka tolu tolu huru lima tāla hai ato e hana wila uli koe loko te mea kāpā ke e koe kā kui loto te kui loto te nā kātoa i te lua i tūlā o toa wala ki te konga hion koe ki ei huo ki te mama. Hai ente. Nā mea uma i ena. Lili uhu ki te ola mā lolo. Manitu uma i ni nai me i ena o toka tuhia. Te ola mā lolo. Pe lili nei te tūlanga i ei na huala kau ki tātou. Nā hoti e ki tātou te tongi nā hoa mā

Ke la te malu tato kai ngata ke lau maloni e hokai tagi te tamanei te langi e tuhi ai ko te tato uhe loki ngai tēnei tai ao tona aloha mtona ngā lei na takitaki mai e tato mai te vai ahe ko te ka e a ke pa mai nei lava vi ki te aloha te tua ko mai tato ki tohe loki tēnei hui ahui tari tonu hoki a te anganga kua a mako kona hoki tato hoka te anganga ina mea kai hoka te anganga nei a tau mamaha e hoki ko ulua ma a hoka malingi ai a ki tato umalele i te ahewa nana hui e kai mai hoki lava tahan nei e vi ke la te aloha te tua ni a ke an tau hinga matona ngā lei mana baola kuma wai ki tato ke hui loki hui ai hoka ta aloha tu laki te malu ko ulua nā tamana ai mai he lava nā tamana a tau hanga nua tohi te tua e vi ke te aloha te tua kai taimo nā ngā luenga hui ta hui ngai mko ulua he hoi ngō hui tato holaunga tēnei ku holaua ki tato e he hoi ngō hui ai vi ke te aloha te tua ki te malo hui anga hoki hoki mai e ia ki te ko ulua e hoka mā keke hoko ko ulua e tuhe ko tato o te hehoninga o kōrua ki te pito ka te anganga o tātou ka ainga toke lau. Ka tā aloha atu kai tai hoki na hale tua mo te hehoni atu hoki ki te tāpena penanga hoki ia kai mehe lava o kōrua ina mea e mana komia kōrua. Ka tā aloha atu hoki la ki te mamalu o tātou ka ainga toke lau mao hoka oho nukunonu mā tahu. Ka vete nei tū la hoki e hoka he tai atu ai mō koutou umalele. Maloni, kai tai ki nā ngā luenga hui tāhu ngai mā koulua, ki te tau ki langa lava hoka oho mā kurunu mātahu mō ki tātou. Mātou e noho tui ki nei ka ko mātou loto mā mātou hatu, e ia te koutou umalele i kina. Vi ke la te aloha te tua, koi tū maula vai toke lau mō ki tātou. Hoka he tai lahi lele. Ki nā mea umalele kuhai e koutou, koi hoka tū maungi ai toke lau mō ki tātou. Ia, e he ngatau ki lai tēnā, kai tai mō nā ngā luenga lele, hoka he tai mō tau ki langa. Nā tau pulenga lava, ia kai mai hoki tātou pae pae, te au maanga ma nā ngā luenga hui tāhe ngai mā kōrua, tau hoka lenga lava, te atikanga atia kenga o tātou nuku tau tokatahi, tu pulanga kai mai he tiniho. Maloni, kau hai ngā luenga tau tua hoki, ia, kai tai mō nā ngā luenga hui tāhe ngai mā kōrua, vi kia te aloha te tua. Tā aloha o Italia, Maloni, ki te kōrua ki hoka longolongo mai, kai tai te aloha te tua, manu ia hoka kōrua i kina. Ia, vena hoki laki tātou kina inu hila, kai tai lahi lelik te anga leho ki te tua na matua hoki tau taka huili mai ilunga na moenga maha kolongolongo ia e takau toke la uma lele ki tātou ilunga hoki i Aotearoa heo ka tālo hatu ki tukolua malu malo ni o hei tai te onu hei ko tātou nei e malu lu e ua ia o te veho ki lako te hote nei e ua tau heki ko kaukilani hoki na e pua oa hoki te lahi o taimi te nei e la ua pua oa ko heo hei tau lava kua kai makalilia hoki e hoi hoki ni malu lu malie tātou ma lele ki tātou kau kai te hoki a wate te tau e malulu na ki tātou hoki e tau ale wa e he ko te tau heo he tau lava e heo lava maona tau ale kai mo ki tātou ke kila toka kila lei ha tā loha tu e la ki te koulua maloni ho hai tai lava ki tātou te manai te langi mo tēnei e vanoa ka ke tātou la tātou pehe tēnei oi kua tātou tō hoki mai e kai tai ni

0: la te malu tato kainga, kai tai lahi. I te awi awi tēne hoki lava ko tato i kinei Wellington i Toulon, o kouwe i kuhui pātu ki lalo Wellington. Tato i kinei lunga i okilani e ua lele malu, o te malu luko. Malu luko so tato uma lele kip warm ni keep safe away e kele te malulu e kakati lele te malulu o te tau i o kai kua ahaina le hoki te lahinga o ki nei la vai niu hila le mai kua huitu huru pahene te hiki ki lunga o te vaenga la vatei a te tau maha inga e hoka honga na te mai ti ailani kau mai ai na hua la kau hoka heangi ki loto i niu hila ni a mai helva te vaenga te ia tonga maha a moa na pahewika i e na ailani pahewika i e na ko lahi ahoa ina i ki tato i ki nei a tukula ia o le tukuna maoli ni me maheni lava la na te mai ti e ni na hanau ye na ka ko tātou ye ia e koe talo talo lele ke hei ye lele te maiti toke lau e involve ki loto i te vaenga na vaenga ye nei au alawa te tau pui pui ngā o tātou ka inga ma tātou in ka tātou lawa ke kila toka kowa o te mea mori lawa hea e hea hoki lawa ina nuhi papa in ta maiti toke lau na mātou toke lau na talo talo ki tātou koe talo talo ke pui pui e na hanau ki tātou i e toke lau wai e tātou ki lātou ki toke lau i mamao tau muhaire le mai ki lātou i nā mea le lei nā tonu le lei ma nā hoi hoi inga le lei tau muhaire ki lātou ke tā ohi ohi mau ma tā pena pena pe tau ki kila ni e tau ki kila hoka le lei ki lātou i toke lau kato mō ki tātou hoka tahe. Ka hei la ka pamai ki nei ilunga ni uhila nei, pako aho tā lia ho, ka i eni hoa nau hoki la i enei e veia, e hoka tau tala ki nā mei e nā hua la kau hoka hea angia, e veia e huia tama kino hoki hoka tahi e ima lato wo e vei e ko te lea tu ki hitai muli hitai mua kua teka te kuput vai e hotei an teka ka hai koe hui kila ki tolu mana ki ki kila ki au wo ka hai lako koe hoka piki kini wo ye ia e kai drugs pe hui hui oi hoka o ngana hua laka e vei na alawa tulanga ka pa hoki koe ki ei ka ko te lapata kinga ma te hoka mana tunga i tenei te hui hui tenei tu lo toke lau ka malu lua te hoka mole mole ni e ko e he tuko tuko vei e ke a kai he ai ko na mta kupu male le kopu ko na tal no nga la vai e tu tu tu peni a lohoanga kila e hokai ngo pe i tato ni a lohoanga ni hoko mana tu atu ki o tato hoana ki o tato kainga na hei e leko he tamai ti toke lau kila ko ki tato hoana na hei tamai ti e involvi loto i na te kau mai ngao na drugs vene ya wa e maua lo koe he toi maua e ko he mahutanga kutai mao mana kai ngok tato tato ki he to heta ui e heilo ai tato pe hata mata loa e no ho ai tamai toke lau loto tale pui pui pe to he ho ki ho pe he ai pe a ho ai no ki pe ho ka paki vale ho ki tamai ti loto i te hale pui pui e ko te na e lahi lele na reasons mana mahuanga e aloha atu ai ve nei lunga tato wa la leo ke ho ka mana tu ho ki tato ho na tamana mana matua e popoto rele ki tato i a tato ho na e tu ko tu la ve nei te he kupono pa hela ni aloha anga ko mana tu ko kita to hana o ke kila toka kila lei kalo ke he mana vae nga ie nei e mau wai kila to mahale pui pui e kila to ma hoi ta tangi ai ho kila ki ta to ie na ma tu ma e hoka hoka loha hoka loha ko ta to kila we he mahani ni me ve kai ta to kila toka ma kila ka lei ko ko e te na e hui hui hoi te tu langa te ia kila toka to ma ho ki o ma tu ma ho ki o te ma ho lo ko ki te ko ni pe he ate hoi pe ve pe le lei te ko ka hai ve ia kai ko te lapata kinga ma te alohoanga e koiloa ku hoenga tā i te koi o i tuku e te he o i tuku te ula ula pe ko te tulou pe ko te tangohui a e koi te vaenga tēnai nā wala ka hoka heangia haka mole mole ko tā kumahai e hei e lele mea e he mahai a i e hiu nā mea uma uma lele e hoi ki tātou ke mahai a uma lele ke titina ki lalo nā vaenga i e nei i a i e hiu ai ona hoki lava ka e ka hai e heo loto tō maha hoki a i e hiu mahai ke hoi ka hai lava lako koe muhiu hiri hiri e koe pe koi e hiu pe ko te hualaka o kaheangia haka mumu e koe te hualaka o kaheangia ia haka mumu e koe nā drugs ko te mahuanga la vai he maha i ai ka kahi tau mahi ki tātou ke i velo ka mena ea kongia ki tātou tātou mātua ma tātou kāinga nā tamana hai hui au ia e maha i e koe ina kai te anganga pai e la vai maha i e ki tātou he ohe mea kai lelei nā ntuko tula vena nā lohoanga kai ko te mea e puri lava tama te lom tua ki te ia ni kai haka he tai lahi ke tatu tatu pehe tene
1: e tamu hai te Pacific Media Network moni pola kalame moni hoka he launga e hili te lelei ka hai tau ki langa ko heoli egi mātou nā tū la hono pe ka hai hoki kua huia tuku alo ke mai heo hai tionga te aloha ni mai ki te Pacific Media Network o valu he lau fitu ona tolu hualua pe imeli mai te tuatuhi complaint at pm pmn.co.nz. Pe laho ki mai hau tuhi ki te P.O. Box, iwa whitu ono o tahi, Manukau Iaukilani. E ke mai hoki o ilongheako te Broadcasting Standards Authority, te ovaluhe lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu iahe ngā lue mai te ahe o te hokahe launga, e te tau ke tuku i hoaitau, hoaitionga alo.
2: PMN, toke lau.

To'o sport, o tutunga i tala hao talunga. Ile nei fo'i afiafi, asu sapati. Luas fumuleono iulai, luafe, luas fumuleono.